دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی همه بکن.

dedişim.

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات نیه، تو بی آراستی اوایا نیشه تیه، از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا زکا بوی سرهتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسی خوبی بیده ها دهر
1: نجمه آبید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه آبید هر دا که وابینی جم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش انجت نزنارم ایگو آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

غلامن جکبری مرمر شینکن به ویدلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرم از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صوری از ایب من از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات لدائی کامه از حسین سر فرازم جبو بیرانینا شهید می

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرگی که فنانی کلی هده کوایی لبتانی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بلکی برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های والا زیره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دکتال بچن تیل سپی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش شباب از و اخری کم گلی کن دی جینا لا لا شانو تبرجي ازي و اخري كده دورانا دو دنياي ازاده تهلي امزلي مدرنا تهلي تهلي اخ تهلي تهلي تهلي تهلي تهلي ما خاي لا قندو اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از ویش ببین یه تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیا دنیا خوش آبه از ویش در دیدلی خراب ببینیم تینی کندو ویش بگه قواز مرم ببینیم تینی از ششتم ویش بگه ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شرم دانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینه خواب ده ویش بگه دامشتر دارانه دار بستا ببینیم تینی بر خستم ببینیم تینی بر امدانه قبر قبرستانه ببینیم تینی دانیم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا ببین تیلی ترقینا ملدا ببین تیلی تیسر شاله ما خشان کرم ببین تیلی بشتا خومدا بکرم بیقیدا چار بشالی بکاری بخیلی حسالی دا بزر کادرم بوشتا یا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان و زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که ویلی و تنکه فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سیر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوژه سوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خول زره هور بکوتا پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقرنشی نهی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمره به چند تی

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توان شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمد پرسند بینید تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالم تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت سالی من تمام و حفت خوینه من سرمالا باب تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ایگید یه و ای و ای و ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خیلی

0: ربيم ترا ما تشوي خلق مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمه خذ جرسي مو لقيتي فنوني جرى خو قريده بقايده قول زري هور بكتب بيش عن يو كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما كان تيلي سبي كانو مبيدوبن حتى دنيا فشابا بز ياخدكم دمرم جبونا تيا هيبي قمانا مخالق عالمي بادشاي بادشاي مرازي بيدر جانو كو جامي رحاصل لك بوش بي فايده تو ورم دست يفد بگرين زوزاني ما دربازي زوزاني وي قاسه كروني هيش يكوني مالا بابي تيا چن ساله که در باز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: سیما هایی لگه تیه علی بکن قولو کن جرگه یا تیه علی تیه علی
2: تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت، هیویانه بکن.

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بپرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دینگرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیبیانه بکن.

0: خوشتره.
1: ما چه جوینی خوشتره؟
2: گوشت وام ریشکال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
3: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره.
2: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
3: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه کن
2: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
3: درک کت پاچه خودت خدمت در سیاره دیجیت باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرزیت
2: کچه بناوه الهی از تبدن بر بکسا از تبنع نعینم ها
3: مشتر گو برنج یعنی برنج
2: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت دکه به وی سریت
3: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
2: که سر برنجه چیکم ایسه خوبی بیده ده دهر
3: دچما آبید
2: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
3: او دچما آبید هر داکا وابی نیجا
2: واللهی زانه کردم
3: ایم جی شمجت نزنارم ای با آبید بره هر بینیش
2: ببردانات نبزنارم دهر
4: لابانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

آخ بله چیب کم دی دست دیش منی خون خاری غداره ویاخ بله چیب

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لود عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قصدا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علی به

0: Rouge, rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Robo!
2: All in all day!
1: All in all day!

چرخا فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره

دیاری لگوری خسته که وای کره من یعنی وقته اوه هشی فقیه خوده ما ای من بگوتنا ای و براستیه کره من هگر بخوادن کار بره باجر بدن ازمانا و یانج داخل حف طبقه ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر امنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدن از قربانه تمام

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس، گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا،

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت هیویانه بکن.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلم آی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفا شیای بینگول اسپی که لطکی چیای اول زیره هول کتابی شیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقل شینه هی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسپی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شبا بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سنو تبرجی عزیم و اخری کمی دوران آدو دنیایی İzadan ne tehel ya mızılim darna tehel tehel Ah tehel ya huel tehel ya heel tehel ya makay La gundu oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azi ve şübün yetu seher bir kemal kırabutu dene Kavide hayya dünya hoşevabe از هیچ دار دیده لی خوراب بیچون تینی کندو میشونی کامات مرب بیچون تینی ادشوش میشونی بیچون تینی چپن کردم بیچون تینی شرم دانه بر توانی شدید اب بیچون تینی تو دینه خود میشونی دامش دارانه دار بس اب بیچون تینی برای خصم بیچون تینی برای مدانه قبر قبرستانی بیچون تینی دانی ما قبر رشو تاری بیچون تینی سوالا کردن کرد اب بیچون تینی ترقی نامه دار اب بیچون تینی تیسر شاله ما خشاله کردم بیچون تینی بیشتر خونه داره که میاد تیزه چارده شالی بکاری بکه لی حسالی داره بزرگ کاری میکنه.

باز دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم داره به توانش شده دار ببین تیلی مدانه سدار و دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقوینا ملدا ببین تیلی سواله کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اونجه مده پرسنده بینه تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله ام تمام و حد خوینه ام سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ام تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

مشترانه گوی روی باره روها با مغربه یم تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجول رحمه خود جره سیمو ایلی گته فنالی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمره به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخت کم دمیرم جبو ناته یه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمه دست یفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاخت کم دمیرم جبونا تیه کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا

0: ببین تئنی که فکریم ببین تئنی سری مدانه بر توان شدیده ببین تئنی دام سر داران دار بر تاب ببین تئنی بر رخسم ببین تئنی دانی ما قبر قبرستانی ببین تئنی دانی ما قبر رشد تاری ببین تئنی سوال آخر نکرد ببین تئنی ترخی نمیل داد ببین تئنی تیسر شاوه ما خسارت کریم ببین تئنی پشت خم داد کریم بیا قیز چهار دسالی بکارو بخیلی حفظ علی دا بردل کادر امی وشتو از آخشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حفظ علی امی تمام مذبتو تکتم رامی سانه کشتاد خواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکده بی یک ابشر رنگی چطوم تیلی تیلی همی یک بنزراوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید عیلی گذیه گلو ویشوی یه حفتونی مثل مالا باوی تهبون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر بردین لی تو سیر بگی ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قارب گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ایتو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوی تهبون تهدو از ریج بون رامی شانه کی کر بردین لی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

غلامن جکبری مرور شینکن بفید لی وقت زناران ام بست کارن بسپرم کفاری شیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صوری از ایبمون از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات لی دایی کامه از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید من.

یار م پر نشان و سر سیماج در دم کوکب او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شب شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغب من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لب دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشرب خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقبه

0: از معلم خراب ای دل برا گردن لطیف و ای نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از معلم خراب ای دل برا گردن زجاج و ای نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از معلم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ایران از معلم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره و ایران از معلم خراب ای دل برا گردن زراب دم شوشیا تیج گلاب ای دختره بش نظراب و ایران از معلم خراب جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته و ایران از معلم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی و ایران از معلم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب و ایران از معلم خراب یا لیتنی کن رو وخار و ای نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور و ایران از معلم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش و ایران از معلم خراب بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر و ایران از معلم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب و ایران از معلم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه و ایران از معلم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه و ایران از معلم خراب
1: بله بله سون
2: دنگ و دنگوش هنر و هنرمند هل بست و هل بستوان دنگ قامشلو گهدار بکن دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت که هیویانه بکن

بله چیب کم دی دسته دی اج منی خون خاری غداره و یاخ بله چیب کم دی دسته دی اج منی خون خاری غداره ویلو

دل یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تی زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تدرک کت پاچه خود در خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از اتبدن بر بکسا از اتبنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سریتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ده دهر
1: نجمع آبید
0: همار تو نخوی احوان چون بریش که ده
1: او دجمع آبید هر داکا وابی نیجا
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش ایم جیتن از نارم ای با آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبز نارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نل هفخینین امر ایمش خودیر از ایم ریش که وابینیم

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیویا مبین.

کرما شانگم ای خاک زیرین، کرما شانگم ای خاک زیرین، حوزا راوگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین، یادگارگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ده دور، ناوت سررستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

چرخا فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم به خسر داری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دی کوتا کزوره

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گل د چاون چاول صد گل دیدکن، من د باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من د باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود ات خدمت ره سیاره دیجیت باش تغالیش مرتجه هم از هرم زه سر برنجه چکم مکارسیت
0: کچه بنابه الهی از ات بدم بر بکسا از ات بنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت نزاکه به وی سرهتا
1: هم از اللهی زه سر برنجه چکم
0: ده سر برنجه چکم ایسه خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر دا که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زی شمجت نزنارم ای باوید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلهف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

0: الو کیش نامه منا تو چاوه ایش نامه ایشالت باشی
1: اشتب چه افرم تا چه دوی
0: والا می بیزد گو نامه لیتا جی گلا کی دشن گلو سینگات نا چاوه بو تهنه کی جوی ربوه سفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محی
0: والا می بیزد گو ایباره نکی بهنات تا چکی خودت علا تسلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خوب تدکی بهنام جیعتا چیترا
0: جنامه کابو که ده چوانا باشن
1: خودی که محی اشتغالیه تای چرو ورور از نبالا دبج من بردو بو خلاص
0: ده خودی تعالا ازرائین بسر ده بشین ربی
1: ایت قربان آمه بی چعبی تلی بوکتا خانیه مه ایت بمریجی زنائین بگیتا
0: کرو تفا پیکاتا ده تلیفونه ده کت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وست دی مسر کولی که خوا وست دی باجاری حم مکیشی بگرینم که لی که بو است دینم دش من بیجه مالا تن نعبا الو کرو غیدی الو عنشویا کچی ها کچا جا میرا متنا بیجه خود سوی سبا خودی بدر کتن بیخوارنن های خودش ترازی
2: و برا طیاره چایش ور چی کو چی سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خراب به
3: مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بی گوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاص یا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک اد شفا تهریده بن لی مروفی ببیرو باوری هرگاو شر آزادیه که کشینی گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی بدست کارکر و خباتکار بپیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو بدست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیلیانه بکن.

0: زي مالم خراب جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب تو بی قستا من دقوجی تو بی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم روجی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردم دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: بله.

جمعی چتلی ول دشت فوتی نر بنات غریب و غربت کار خواب که خیلو بله بنده رومیا وی بنده که گران خالو دسته مت کلب چه در زیان خیلو.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرگی که فنانی کلیه ده کوایی لبتانی که فنانی که آخصه ده سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های اولا زره هول کتابش یا شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دکتال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها ده سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اخری کم گلی کن دی جنان لا لا سانو تبرجي ازيو اخرك بدورانا دو دنياي ازاغا بيته هل يامز اللي مدرنا تهل تهل اخ تهل يا هل تهل يا هل تهل يا مخاي لا قلنا اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از این ویس که بینگه تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خوب ده حیات دنیا خوش آبابه از این در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویس بینگه قواد مرم ببیجون تینی از ششتم ویس بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی سره مدانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خوب ده ویس بینگه دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بره خستم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانه ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تی سرشان ما خشان کرن ببیجن تیلی بشتا خومدا بکرن بیقیدا چار دشانی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کدرن بوشتو جا خشان

ايوه مشترانه قوت مرا سرحد زوزان زوزانی سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تیلی پیچه فنانی حبر قلمای تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه وجه سیوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هور بکته پیشان شاره و حمای صورت تیلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تیل

Baba was the minimum vision tail, you were the shush to me vision tail, you kept the cream vision tail, you said it, Madonna Betta won a shade of vision tail. Madonna said, Dora, Dora, Besta, vision tail, you were a Christian vision tail, you were a Madonna Cabro Cabro Stone, vision tail, you don't even have a shutari vision tail. Shave Makasar cream vision tail, you tell Pina Meleda vision tail, you saw like a necker of vision tail. This is a pitch that I'm هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چه و توزه خسار کتیه امسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اون جمه ده پرسنده بینه تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکی بنجه زراوه چه بکلی پار که جنب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی ما تمام هفت خوینه ما سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی ما تمام دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرا

0: مشتران گویرو یبار رو و مغربیم ترا به چه خلق مال و حال و تملی دنیا لکه چه به مجهول رحمه خود جرسی مو ایلگی تیه فنان جارا خود گریده به قایده قول زره هور بکوته پیش عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمریم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامع را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افد بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige te

0: بإذن تأني هذا شو شو بإذن تأني كيف أكرم بإذن تأني سليم داني بتوان شديرة بإذن تأني دعم سر داران دار بتا بإذن تأني بريخت بإذن تأني داني ما قبر قبرستاني بإذن تأني داني ما قبر رش تاري بإذن تأني سوال أكرنا كردا بإذن تأني ترخينا ملدا بإذن تأني تی چر چاوه ما خشار دکرم ببیرن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار دسالی بو کرو بخیلی هر سالی دا بردل کادر امو بشتا جا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امو تمام مزیبتو تکت مرامی سانه کشتا دخواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک اپشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بنزر آوه چاوه کل بس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن از راوه شید ایلی گذیه گلو به اسم یه حفتونی مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه که دانی اسه کر برده اینلی تو سیر بکه ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خایی
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوه ته و ته دو عزلی غبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره اینه مرده

عالم خراب. ای دلبرا گردن لطیف، وی نازک قامت الیف، قامت جی ریحان خفیف، ویران ازب مالم خراب. ای دلبرا گردن زجاج، وی نازک مثل زجاج، قامت جی ریحان قراج، ویران ازب مالم خراب. ای دلبرا قامت مثال، وی نازک دل هجار، دش خوندن گرم بطل، ویران ازب مالم خراب. ای دلبره وی دلبره، فریاد جی دست کسره، آوک جی آوا کوسره، ویران ازم مالم خراب.

0: عالم خراب. جاوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان د کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق و سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پر شفقبه
1: فنره ویران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف وی نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از مالم خراب

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریا انترنت هیبیانه بکن.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: درک کت پاچه خود در خدمت در سیاره دیجیت باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر زیت
0: کچه بنابه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ده دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما آبید؟ هر ده که وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم جیش امجت نزنارم ای با آبید بر هر
0: بینیش ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امر امش خودیر از امریش که وابینیم

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت، هیویانه بکن.

از کرد کردستان را اوش مخورده نو اسی گود ویژیانا نو دا دمه شنو دیدشن گرکم گلک بکب نوی دوزه دا وان دوزه دبر ندن زیلان اری زیلان

ای ابینا دل من رونیا چاوی من بیریا تکلی کس کوی سرو درا

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: درک کت پاچه خودت خدمت در سیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرصیت
0: که چه بنابه الهی از ات بدم بر بکسا از ات بنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: که چه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت دکه به وی سریت
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم اگه خوبی بیده ده دهر
1: چما هبید؟
0: همارت نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما هبید؟ هر داکه وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زی شمشت نزنارم ایگو هبید بر هر بینیش
0: ببردانات که بزنارم دهر
2: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

آخ بله چیب کم دی دست دیش منی خون خاری غداره و آخ بله چیب

چلنگ و ناز پوشن یه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو ویلو.

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کابل سر شخص وان خراب بیگوتن زود رفن او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاص یا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشوا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کد وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گهدار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتن مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور بیویسته که گابا گلی ما اف گهدار کرن جهر دپرسن لو دنابا زمانی مکه به آخفتن زور باشه.

0: الو، کی اشنامه منه؟ تو چاوه اشنامه؟ اشلات باشی؟
1: اشتا چهترم، تا چه دوی؟
0: والا مبیز بگو نامله تا جگل اکی دشن گلو سینده تا چاوه بو تهنه که جوه ربوه سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوه تمحی
0: والا مبیز بگوی باره نکی بهنه تا دو چکه خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خوب تبکی به نامی زیادا چیتره
0: جنامه کابو که ده چوانه باشن
1: خودی که محی اشتغالیه تایی چرو ورور از نبالا دبز من بردو و خلاص
0: ده خودی تعالا از رای نبسر ده بشین ربی
1: ایت قربان آمه بی چاوی تلی پوکا خانیه می ایت بمریجی زاین بگیتا
0: کرو تفا پیکاتا ده تلیفونه ده ده کت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وسته دی مصر کولیکا خوا وسته دی باجاری حم مکیشی بگرینم کلیکا گو عسته دینم دشمرا بیجه مالا تن نعبا الو کرو غییدی الو عنشویا کچی ها کچا جامیرا متنا بیجه خود سوی سبا خودی بدر کتنا بیخوارنن های خودش ترازی
2: و بلا طیاره چه اجور چه بکشه سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت لحیب یعنی بکن.

0: گوشت وامری شکال سر گرار چه که امو زارو که می بخون
1: گرار چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینا تنیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درو کت پاچه خودت خطنطره سیاره دیشی تو باشتغالی اش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجی چکم مقرسی ته
0: کچه بناوه الهی از اتبدن بر بکسا از اتبن عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت دکه به وی سره ته
1: هم اولوهی زی سر برنجی چکم
0: ده سر برنجی چکم ایسه خوبی بیده ده دهر
1: ده چما حبید
0: همارت نخوه احوا چون بریش که ده
1: او ده چما حبید هر دکه وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش ایم جیت نزنارم ای باوید بر هر بینش
0: ببردان آتا بزنارم نهر
2: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امر ایمش خودیر از ایم ریشکی و بینیم

گردن علی فنانی گردن قضایی پوزرسو که فنانی کلیه ده کوایی لیوطنی که فنانی که آخصه ده سکات تفایی تلی پیچی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های والا زیره هول کتابش یا شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دکتال بچن تیل سپیر چن آمه فیده ها ده سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش و بازه و اصلا کم گلی کن دی جینا لالا شانو تبرجی ازی و اخر کمی دورانا دو دنیایی نیزاده می تهلی هم زلی می درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دو ای وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش که بینید تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبه از ویش در ده دلی خراب ببیجون تینی کندو ویش بینید که آواز مرم ببیجون تینی از شوشتم ویش بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب ده ویش بینید دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بر خستم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانه ببیجون تینی دانیم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شاوی ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا لکرم بیقیدت شار دشاری بکاری بخیلی حسانی دا بزر کادر امو سوالا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازای پوزه پچوکه فنان نکرید که ویل وطن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوژ سو خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوته پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمره به چند تیل

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم داره به توان شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبرارا شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سواله کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و جمد پرسنده بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالم تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی حف سالی ام تمام و حفت خوینه ام سرمالا باب تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ایگید یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالی ام تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خیلی

0: مغربيك ترابه چوي خلق مول حالو تملي دنيا لك چوي مجور رحمه خود جرسي مو اليگتي فنان جرا خو گريده به قايده قول زره هور بكوت پيش ان يا كبر سي جرگه صد يك سال امر به چن تلس بي چنام پيدا بن حتى دنيا خو شباب از ياخدكم دمرم جبو ناتيه هي بي گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامه را حسن نک بوش بي فايده تو ورمه ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش و بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه وی
1: مهوی لگه تیلی بکن قولوشن جرگه
0: یا سر
1: ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصیا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تهریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گودار گلی آزادی خواست ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته که گابا گلی ما اف گودار کرن جهر بپرسن لو دنابا زمانی مکه به آخفتن زور باشه.

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان د کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشتو بهدار بکن، دنگ قامشتو رادیو سریا انترنت، هیلیانه بکن.